0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 22 липеня. Завтра не шакайте ни от себе, ни от людей особливой последовательности. Суперешливость дня может выявляться у тем, что логика будет вести у вас у один бок, а эмоции прямо у протилеглы. За гэтага махчимое переживание, кидание с боку у бок, импульсивные учинки и нервовость у относинах. Зато и день добрый для творчести и интеллектуальных озарэнняў. А вось яким завтрашний день будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра, якую мэту не ставіў перад сабой Авен, ён мае ўсе шанцы да яе наблізіцца. У яго гараскопе будуць пераважаць рашучасць, перакананасць у сваёй праваце і велізарная ўнутраная сіла. Дзякуючы гэтым якасцям Авен заўтра здольны любую сітуацыю абярнуць на сваю карысць і наблізіць ажыццяўленне запаветнай мары. Так што, калі Авен даўно выношваў нейкія планы, зоркі заклікаюць яго пачаць дзейнічаць. Смелыя людзі самі робяць свой лёс. Завтра у Тельца будут обвострены все органы почутия. Зорки рают яму скористаться гэтым, каб атрымать саправдное задовольнение от таких простых речев, як музыка, кино, добрая ежа, ти ж деликатное докранание любимых рук. Завтра побач с каханым человеком Тельцу будет добра, як николи. А кроме того, его шостое почутие, интуиция, так само обяцая быть на вышине, перастерагаючи от помылок и допомагаючи каштовными парадами. Завтра близняты могут адрозниваться за лишней категоричностью, бачачи свет у черно-белых тонах. Так тене добра ти дренна, як быцам бы третьего не дадена. Их категоричность и потребовальность наурад пройдутся по души остатним. Каб коса не зайшла завтра на камень, близнятам варто быть помяркуней до людей и их недохопов. Зорки раить им сходить у картинную галерею або на выставу кветок. Каб вспомнить, свет складается с паутонов и самых розных фарбов. Завтра у гороскопе рака будуць пераважаць яркія сонечныя эмоцыі. Дзякуючы ім, дзе брак не знаходзіўся, ён здольны бліскаць. Адзіны мінус за свайго эмацыйнага ўздыму яму будзе нялёгка займацца бытавымі справамі, а карпатлівая праца можа пацярпець з-за недахопу ў рака ўважлівасці. Затое ён будзе выдатна адчуваць сябе там, дзе жыццё кіпіць і б'е ключом. Зоркі раяць яму заўтра абавязкова выбрацца ў кіно, на выставу, на танцы, туды, дзе будзе мора зносін, дзе рак зможа і павесяліцца, і пазнаёміцца, і сябе показать. Завтра у льва будзе шанец сутыкнуцца са сваім мінулым. Гэта можа быць стары фотоальбом або проста ўспаміны. Не выключаны і такі варыянт, што леў сустрэнецца з чалавекам, якога даўно не бачыў, захоча аднавіць стары праект, або на свет выплыве старая сямейная таямніца. Іншымі словамі, нейкія падзеі заўтрашняга дня сыходзяць каранямі ў мінулае льва. Няхай гэта будзе настальгічны ўспаміны дзяцінства ці знаходка пыльнага шкілета ў шафе. Завтра, дзякуючы сваёй камунікабельнасці, дзева здолее знайсці агульную мову з кім заўгодна. Дзень надзяляе яе харызмай, уменнем утрымліваць увагу суразмоўцы і заражаць сваім энтузіязмам. Дзякуючы гэтаму, заўтра ў яе будзе выдатна атрымоўвацца ўсё, што звязана з кар'ерай, перамовамі і зносінамі. Калі дзева хоча данесці да начальства сваю ідэю, шукае падтрымкі ў нейкім праекце, не супраць завесці карыснае знаёмства ці нават прызнацца ў каханні, лепшага часу для гэтага не знайсці. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надошел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Заутра шалі могуць быць залішне бестурботнымі з грашыма, а дзень надзяляе іх жыццялюбствам і авантурнай жылкай, з-за чаго шалі здольныя на непрадуманныя марнаванні. Іх легкадумнасць можа прывесці да непатрэбных пакупак, кідання грошай на вецер і рызыкоўных укладанняў. Акрамя таго, шалі могуць стаць лёгкай здабычай ашуканцаў. Зоркі папярэджваюць, каб заўтра кашалёк шаляў не занадта схуднеў, ім прыйдзецца кантраляваць кожны рубель, а лепш адкласці ўсе маніпуляцыі з фінансамі на другі дзень. Заўтра справу скарпіёна абяцаюць рабіцца лёгка, быццам бы самі сабой. Зрэшты, гэта не адзначае, што на яго шляху зусім не будзе перашкод. Просто скарпіён здольны жартам абыходзіць узнікшыя перашкоды, а нейкія складанасці зусім пераадолее, нават не заўважыўшы. Шмат у чым гэта заслуга інтуіцыі скарпіёна. Заўтра яна ў яго будзе на вышыні. А таксама добрага настрою, бо не сакрэт, што перад пазітыўным настроем пасуюць любыя цяжкасці. У скарпіёна ж заўтра, як абяцае яго гараскоп, гэтага настрою хопіць і на ўсё, і на ўсіх. Заўтра стралец будзе поўны супярэчлівых эмоцый, якія здольныя захліснуць яго з галавой. Ён бы і рады не паддавацца, але зрабіць гэта будзе складана. Дзень схіляе стральца не толькі да эмацыйнасці, але і да спантаннасці ўчынкаў і пачуццяў. З-за гэтага заўтрашнія рашэнні стральца могуць стаць нечаканасцю нават для яго самога. Калі стралец не хоча, каб яго імпульсіўныя крокі прывялі да памылак, яму неабходна ўвесь дзень трымаць сябе ў руках, супакойваючы і зводзячы на нішто свае раптоўныя парывы. Заўтра зоркі абяцаюць, мары і фантазіі Казярога будуць настолькі яркімі, што здольныя ўплываць на рэальнасць. Зоркі раіць яму не проста бяздумна лунаць у аблоках, а зрабіць гэта з толкам. Каб яго мары спраўдзіліся, Казярогу неабходна як след на іх засяродзіцца. Калі яго жаданні выканальныя, заўтра Казярог, візуалізуючы іх, павысіць шанец таго, што яны з часам ажыццявяцца. Што гэта, чараўніцтва, самападман ці проста патрэбны настрой? Калі Казярог не паспрабуе, то так і не даведаецца. Заўтра вадалею просто неабходна паспрабаваць нешта новае. Яго дапытлівасць не ведае межаў. Лепш за ўсё яму будуць удавацца вучоба і навуковая праца, а на вольным часе ж вадалею варта запоўніць нейкія прабелы ў сваіх ведах або вопыце. Напрыклад, адправіцца ў музей, у кіно ці ў места, дзе ён яшчэ не бываў. Нават рыхтуючы вячэру, вадалей можа адступіць ад звыклых рэцэптаў. Акрамя таго, заўтра вадалей заваюе каго заўгодна сваім амплуа прыгожага суразмоўцы. Пераймаючы чужы вопыт, ён настроены больш слухаць, чым казаць. Заўтра зоркі прадказваюць рыбам мора зносін. Нават калі не будуць да гэтага імкнуцца, лёс хутчэй за ўсё прымусіць рыб вылезці са сваёй хатняй бярлогі, адкрыўшыся насустрач міру і людзям. Зрэшты, паддаўшыся гэтаму парыву, рыбы не пашкадуюць. Менавіта заўтра іх чакаюць знаёмствы і сустрэчы, якія могуць быць вельмі пазнавальнымі. Магчыма, у працэсе зносін рыба натыкнуцца на шматспадзённую ідэю, завяжуць карысныя знаёмствы, а можа заўтрашняя рамантычная сустрэча выльецца ў сапраўднае каханне. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэста, жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.